цьому смайл циганка нагадала. І щоб були бош і мелодіум курорний роман. Ой, Аркадій Кобяков, нажми на плей. А сейчас послушаем Aria Music. К тебе готов идти босиком. И будет песня на ладонях.

0: Rock'n Baby — це «Сонце моє», прозвучавши по заказіку Слава 60, а ми продовжуємо. Оксана, тобі мікрофончик далі.
1: Я би завершу.
0: Конечно, Диана Арбенина, конечно, куда же без нее, погнали.